0: Hay cả loại đánh xe bay đến sáng.
1: Go ahead and we'll get the stretcher up to the door.